هوگان چی هوگی این دیو چه سوتی سین قر ارمانو سوت ارمانا چی هوگی اینی کشتن اقران سخون کمونیل چو بیچنگ تن شقیش لوگ آلی قاقوا هوگان چی هوگی این دیو چه سوتی سین قیره ران زقان اقوی بنیل بقوم سالی نومرو 45 52 66 33 Que Jack le saila lecho, de cuacha le saila lecho, el hermano, su hermana, su cana. Rana china, coi venina, te que Jack. Y respuesta, reli pats omni, yo cochis que bal chiruli jonalain. Aran, zacan, y cuchlana chishunilo, nakanam keruta, guan chiruli cutan, jula, jueves 20 de agosto. Aran, zacal, chiruli cutan, jueves, jula. Ranta Juan Julik Ángel, la banana cuena la irste su mecha hermano su hermanas. Kiruta Juan Chirule Gutan Kula. Rani Guyana Xa Salicho, la ran Juan Jekub, Jigancha, le chalep, Chacoch Benin Kilo Canak. Aran laval laval chicali pista, chinque chican hermano su hermanas, o canachi o caín. Aran ikuslana sa salika chon chibichang chishke bashlok ali kakwa chiruli kumkum chikutang. Ugana chihoke in zakal. Aran agak achinong tahinal sa ilalish chon lirmana Mayra aran San Marcos Chimau. Aran shkwen kabon hunilik hunilik yo chiabing kirmana Mayra. Diyosyo sobte siyan kakirmana. Rana kak echinum tahena sa ilalish cho la Lexian Jorik Orlando. Rana kak uslana cho chibats umara haran to mahina kwa klia. Rana kak uslana haran sa him sa lish cho chiruli lok la hunalain.